0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: La guitarra flamenca de Paco Heredia y Paquete con Genara Corté cantando Soleá por Bulería.